Okej, det är en ganska dejlig måte att starta en fredag på. Hallå, kära PM Plus-lytter. Det är frukostraden som du lyssnar på 8 minuter över 8. Och jag är i Bergen. Och det, då må man ju få besöka Linda Eide, och det ska vi få. Fast hon är förstås inte i Bergen, som går några dagar. Så vi ska väcka henne någonstans på hennes turné. Och hon ska få förtälla oss vad vi ska prata om en språkshow förstås, och hennes sista bok. Och så har hon kommit över ett kul uttryck på Arlanda: nu kan du köra bulle utan deg. Det ska vi komma in på, vad det betyder för någonting. Det är väldigt kul. Mycket annat blir det förstås också, och inte minst all den fina musiken.

0: Åge i full vigör med Leva livet. Intressen vår för biblioteket har ökat de sista åren. I fjol blev det registrerat 26,8 miljoner besök på biblioteken. Det är det högsta någon gång. Komiker Jon Niklas Rönning har ett närt och långvarigt förhåll till biblioteket. Och han känner gott varför folk träcker in mellan bokreolerna.
1: Jag blev förälskad då jag var 10 år i biblioteket. Jeg gikk på Ekeberg skole i Oslo. Ofte etter en skoledag satt jeg meg på baksetet av sykkelen til min beste venn Kjetil og kjørte i full fart fra toppen av Ekeberg ned mot Lambertseter Deichmann. Med sitrende forventning om hvilke bøker og tegneserier vi skulle få lese den dagen. Vi satt ved det runde lesebordet i timevis. Jeg var dypt inne i eventyren om Tintin, mens Kjetil var oppslukt i Karl Barks historier om onkel Skrue. Hvis jeg ikke leste tegneserier, gikk jeg ofte til bokstaven N for å finne ut hvilke bøker av min forfatterhelt Arild Nyquist som har kommet inn siden sist. Det kanskje ikke alle som husker dikter Arild. Han var faktisk nominert i Nordisk Råds litteraturpris for den selvbiografiske boka Ungdom i 1994. Men nå er det sjelden man hører noe om han. Men Arild Nyquists fantasifulle lek med ord inspirerte meg til å skrive egne dikt og fortellinger da jeg var barn. Min kjærlighet til norskspråklig litteratur ble vekket da jeg lånte bøker som Mr. Balubers trompet, hvor Arild Nyquist hadde skrevet naivistiske dikt som for eksempel Tenk om verden plutselig var borte en dag, du Arild, og du åpnet døren fra soveværelse, og så var ikke verden der mer. Da hadde det ikke vært særlig vits i å pusse tennene akkurat den dagen, synes jeg. Altså, det, sånne type snåle ting, det inspirerte meg. Og da jeg var 12 år, hadde jeg pløyd meg gjennom alle de 37 bøkene til dikter Arild på biblioteket. Inspirert av ham satte jeg meg et mål. Jeg skulle skrive en hel A4-side med noveller eller dikt hver eneste dag, for det gjorde nemlig dikter Arild. Nå har den eldste sønnen min, Gabriel, på 12 år, blitt like dratt mot biblioteket som jeg var. Og på vårt lokale bibliotek på Grünerløkka er det ikke bare bøker. Sjekker du ukeplanen der, finner du ukentlige arrangementer som Barnas teaterlørdag, sosial lesemorgen, jobbsøkerverksted og matlagingskurs. Ja, til og med et eget leseloft, hvor voksne er nektet adgang, og hvor barna, helt på egen hånd, kan finne en hel verden av eventyr, magi og poesi forseglet mellom to permer. Siden jeg oppsøkte biblioteket som 10-åring, er over 600 biblioteker lagt ned i Norge. Og tidvis kan man lese forslag om å legge ned flere. Eiksmarka, Høvik og Rygge er blant eksemplene de siste året. Man snakker stadig om et kaldere samfunn, hvor vi står mer og mer alene. Biblioteket kan ofte være den eneste ordentlige sosiale møteplassen på et lite tett sted. Samtalen med bibliotekaren eller en annen gjest kan fort bli dagens mest verdifulle møte. Så derfor, hver gang et forslag om biblioteknedleggelse tas opp til høring, håper jeg politikerne har et lite bilde i hodet. Han den lille tiåringen med eget lånekort, en blomstrende kjærlighet for ord, og sin aller første Arild Nyquist-roman i hånda.
0: Ja, du finner ju många fler av de här kvällstankarna i med bland annat då Jon Niklas Rönning i podcasten Kvällstankar. Den finner du på appen NRK Radio. Och så har vi ju då på NRK Läseklubben nu. Så nu är det ju all anledning till att ta boken fatt igen. Du kan läsa en bok samman med någon av dem som och sitta och kommentera på podcasten och såna där saker. Så läseklubben, NRK Radio på appen, där kan du gå in och så kan du välja dig vem du vill läsa och ta upp det här med läsningen, för jammen har vi gått av att läsa. Fram till nyheterna, en av mina favoriter. Det här är Bryan Adams i Here I Am, och nu får ni bara se för er hur det ser ut på slätten och långt utöver där ni kan se i USA, och där kommer jammen en Mustang galopperande. Så du får njuta av den fram till nyheterna.

Records og Turn, Turn, Turn to Everything There Is a Season. Frokostradion som vi lyssnar på strax ska vi till en som kommer att prata om fotboll. Det är i Handelo Norge idag så ska vi till en by där det ska spelas en fotbollskamp som är ganska viktig för de som det gäller. I lite grann senare så ska vi dyka ner i arkiven och idag är det Östen Sunde på Sangens vingar som ska analyseras lite mera. Men nu är det Nina Simon.

0: Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Hallå Norge, hallå Rogaland och Stavanger och Arild Völlestad. Riktigt god förmiddag.
1: Ja, god förmiddag.
0: Av alla uviktiga ting är fotboll det allra viktigaste, var det en pave Johannes som sa en gång.
1: Hur,
0: på en skala från 1 till 10, hur intresserad är du i fotboll egentligen, Arild?
1: Ja, 7 eller där omkring.
0: Någonstans där, ja.
1: Och jag tror jag representerar ett ganska stort flertal egentligen, men det är nytt att följa med på det. Det av alla oviktiga ting är det viktigaste.
0: Sån är det. Och det har något med identitet att göra. Fortell, du har haft några tankar om detta.
1: Ja, alltså jag är väl mer intresserad i publikums reaktioner än i själva spelet. Alltså det är fascinerande att folk kan bli så vanvittigt engagerade. Det är slags frikvarter för vanlig förnuft. Och det gäller ju tillflyttare. Alltså jag är ju inte äkta siddis, jag är tillflyttare, men de blir fort integrerat i ett stort kollektivt vi. Det ligner lite på den fascination som folk kan ha för domkyrka. Det blir symbol på byidentitet och bland folk som inte hänger så ofta i kyrka.
0: Det är ju det, och det är alltså i kväll, ja. Så är det då det är inte, de brukar kalla för hatuppgör då, när det är två fotbollsklubbar som till synelatande hatar varandra, men det gör de ju inte. Vi hoppas att de inte gör det i alla fall.
1: Nej, jag tror inte det, nej.
0: Men de här gillar varandra så bara sån där passe.
1: Som passe, Viking mot Brann i Bergen i kväll klockan 7. Och det är ju ett Västlandsdarby som det blir kallt. När man ser på ett norgeskart så är ju avstånd mellan Stavanger och Bergen inte så väldigt stor, men mentalitetsmässigt är den ganska stor. Jag har bott i bägge byarna, så jag tror jag vet lite om det. Bergensarna är ju mer kontanta, de är kanske mer hanseatiska.
0: Jag tror det.
1: Ja, och mer intense i sin bypatriotism. Och jag syns bergensarna ska få lov att vara sån.
0: Ja.
1: Det vill inte gå i världen om alla var sån, men akkurat de syns ska få lov till det.
0: De kan få lov att väva med armarna och bruka stora ord.
1: Ja. Stora ord. Och Stavangerfolk har väl en tendens till att vara lite mer orienterat mot harmoni och smila ifrån öra till öra.
0: Ja.
1: Och
0: går man ännu längre ner på kysten, då är det väl sådana som jag blev så arg att jag blev så sinna att jag nästan sa fra. Var det inte det de säger?
1: Ja, då är du på Sörlandet och då är du på Agda, där jag upprinnelig är ifrån.
0: Ja, just det, precis.
1: Ja, men så är det att själv i en fotbollkamp så vill generella förhåll mellan byen spela in, och Stavanger har ju ett lillebrorskomplex för Bergen har alltid varit en mycket större by än Stavanger. Men när det gäller fotboll de sista 100 år så har Viking statistiskt varit till dels mycket bättre än Brann. Så att här är det ett bymässigt lillebrorskomplex som möter ett fotbollmässigt lillebrorskomplex hos storebror. Och det blir saftiga grejer.
0: Då blir det lite födelse ut och går.
1: Ja, det gör det.
0: Det är lite som mellan Norge och Sverige.
1: Ja, där,
0: det viktigaste är inte att delta men att slå Sverige.
1: Bara, om Norge blir nummer 14, bara slå Sverige så är det grejt.
0: Det går fint. Det var så kul. Ska du se på kampen på ett eller annat sätt?
1: Nej, du vet, det är så komplicerat nu med alla slags tv-kanaler. Jag vet inte om jag har akkurat den, men jag finner väl i alla fall en radiokanal som kan berätta om det. Jag har vuxit upp med Björge Lillelin sin reportage som jag fick med en bildskapare även utan tv.
0: Ja, exakt. Ja. Alltså, bilder får du bäst på radio. Så enkelt.
1: Ja, på en måte. Men, ja. Nej, men det är klart, stang ut, stang in. Ting blir avgjort på ett tiondel sekund. Ja. Klart, sån spänning är det bara fotboll som kan skapa. Alltså, langrenn kommer ju aldrig upp mot den typen spänning.
0: Oh, nu ärter vi på oss hela vinternorge.
1: Ja, kan hända det, men akkurat det tror jag inte det är ett vil om. Och så är det denna fotboll som en sån märklig blandning av systematik och tillfällighet.
0: Det som är så härligt med fotboll, det är ju att det är en organiserad form för kamp. Så att istället för att då slå ihjäl varandra på slagfältet så kan vi spela fotboll med varandra med regler och en domare. Ja. Och det är ju det är rätt och slett civilisation. Så det
1: ja, på sitt bästa så är det och så kan en problematisera, alltså internationell toppfotboll är ju förfärligt kommersialiserat och allt det där. Men på ett folklig nivå, på barn- och ungdomsnivå, det är ju snart den enaste måten då unga kan skitna sig till eller göra något fysiskt utan att ha hjälm på huvudet. Så jag tror det är sunt.
0: Det kommer nog. Aril, ha det riktigt bra och så får du hitta en där till Einet radiokanal att lyssna på ikväll.
1: Ja, det är gott. Ja.
0: Ha det riktigt gott.
1: Ha det gott, ja. Hej.

Laia Kondius som fick starta denna timmen med Heading for a Fall. Ja, vi hoppas att det inte är allt för mycket det då. Men höst är det ju i alla fall. Och det ska vi alldeles strax prata om med Per-Oar Bäcken som är samfundsredaktör i avisen Opp i Oppdal. För där förbereder man sig för snön kan man gott säga. Vi kommer tillbaka till det och så kommer Linda Eide. Och då fortæller lite grann om språkshow och om norsk nordisk språkförståelse om en liten stund. Så men nu är det Hanne Krog och Steinar Ofsdal.

0: var det säkert många som sjöng med i Lille Måltrost. Jag vet inte, hur är det med dig, Per-Oar Bäcken? Var detta en sång som din mor sjöng för dig när du var liten, eller?
1: Jag kan inte huska det, men det kan ju gå till henne.
0: Ja, det är en sån här, det är vissa visor som man rätt och slett bara sitter där. Den här till exempel. Per-Oar Bäcken, samfundsredaktör i avisen Opp. Vi ska alltså till Oppdal och häromdagen så såg vi ett reportage på Dagsrevyn om stora utbyggningsplaner. Fortell.
1: Ja, det är den nya hejseigaren Alpinco då, som är Nordens näst största skidhejskoncern efter Skistar. Köpte ju skidhejsanlägget i Oppdal för 2 år sedan och la dem nyligen fram en 10-årsplan för utbygging och satsning fram till 2036. Och det är inte småterier. Det ska byggas 3 nya heiser, 1 ny stolheis, nytt barnland, nya nedfarter, 1500 nya sänger. Och så måste ju självklart då fraktas in en god del turister för att finansiera allt det.
0: Ja, precis. Finns det kritiska röster också som höjs mot detta eller?
1: Ja, det är väl bara så vitt, men Alpinio kom in på ett tid hvor den förra ägaren inte var så väldigt populär i bygden. Det skedde lite. Så att Alpinio har ju fått en väldigt sån god mottagelse i bygden. Och har ju svingt sig runt. Det är ju bara tredje vintern de går in i nu och har då som sagt lagt fram en ny plan. Så utbyggnad om vintern, den plager nog inte folk så mycket. Det är något mer spørsmål rundt helårsturisme. For skal man finansiere alt det her, så må jo turisterne komme her om sommeren, og da er det jo selvsagt en stor landbruksnæring, opptar det en av Norges største sørbygder, og det er klart økt ferdsel, økt trykk mot områdene rundt Skiheisen vil jo påvirke landskapet, og det vil påvirke beitemulighetene for dyr. Mm. Så der er det kritiske røster, og der har kommet innvendinger til planen.
0: Hva er det for slags turisme man ser for seg? Altså på vinteren er det en grej, alle skjønner jo det. Men på sommeren, hva er det for turister de man ser for seg skal komme?
1: Ja, altså vi har jo turstier inne i fjellet da, så er det jo det allerede eksisterende opplegget her med rafting og sykkelstier, men det er nok særlig sykling folk frykter skal bli populært nå, sånn at folk sykler lenger inn i fjellet og tar i bruk nye stier. Elsykkel har jo tatt over, så nå er jo mulighetene mye større for folk til å ta seg lenger da, inn i naturen, sånn at det er nok det som folk frykter, selv om Alpinco avviser at de skal ha noe sånn extra satsning på cykling då i sitt anlägg.
0: Men mest är folk det som syns mest är väl de här nya hejserna och de nya anläggen som kommer och nytt badeland också.
1: Ja, nytt barneland ja.
0: Badeland, okej.
1: Ja, badeland har vi har fortsatt ett bra badanlägg här. Ja. Men det där snackar om är också bygga ut ett mycket större barneland, alltså ett skiheisanlägg för barn då. Nedanför Vangslia där det är idag rätt nedanför kyrkan. Så det är ju lite utmanande för att det ska byggas på dyrkamark och det ska ju helst inte byggas ner. I vart fall inte så att det inte kan dyrkas nog där om sommaren.
0: Nej, precis.
1: Ja.
0: Ja, det är mycket att tänka på. Ellers så är väl vi har det är potetferie i är det någon potetplocking på gammelmåten i Oppdal?
1: Nej, det var ju alltså höstferien förr i tiden var det ju kallt potetferie i Oppdal för ja. Att då skulle ju folk hjälpa till att plocka poteten. Men nå kommer høstferien for sent, så at mestparten av potetene er plukket opp. Ja. Så det er nok eventuelt noen etterlatenskaper ut på åkeren nå, men nå går det meste med maskiner, vet du. Det går fort, så nå feies åkeren over på 1, 2, 3.
0: Ja, precis.
1: Det er mindre mennesker i arbeid på gardene nå. Nå er det maskiner som har tatt over.
0: Sånn er det. Överallt. Och snart har KI över för oss också. Så
1: ja, KI får inte tatt over potetplukkingen. Men...
0: Ja, du sier ikke det.
1: Noen må få det opp.
0: Men ditt og mitt jobb kanske de tar över. Så småningom så sitter det en sån här klon av Madeleine här och pratar. Med Per-Oar som är samfundsredaktör. Vi hoppas att vi får hänga kvar en stund till i alla fall, Per-Oar.
1: Ja, vi får hålla ut.
0: Vi gör det. Tusen hjärtligt tack. Du får ha en riktigt god uke i Oppdal.
1: Tack ska du ha.

2020 med The Archies. Dagens ingångsspörsmål till nötteknäckan kommer här. Och då gäller det att du bara vet vad du ska prata om. Eller vad du ska göra. Du ska nämligen hitta appen NRK Radio. Och så ska du svara på vilket grundstoff är det mest av i luften? Vilket grundstoff är det allra mest av i den luften som vi puster in? Vilket grundstoff? Skriv in till appen NRK Radio med ditt namn, ditt telefonnummer och svara på telefonen de närmaste halvtimmen så kanske du är med och kan vara nötteknäcker.

0: vackra göra Fristavs tolkning över men går jag över ängarna. Och nu tror jag att jag har, jag sa Linda att jag lurte på om du var lika glad och blid på morgonen som du är alltid annars. Är du ett morgonmänniska, Linda Ida?
1: Ja, egentligen så är jag ett morgonmänniska. Men nu driver vi på och farta och det blir så lång kväll där och så må vi hygga oss lite itte på och sånt. Så då blir det fort lite mindre sån där entusiasm om morgon.
0: Du blir lite rusk rätt och slett där på morgonkvisten.
1: Lite rusk, men så må man ju komma sig upp och få äta frukost rätt så kommer man upp alltså.
0: Ja. Du är ju alltså ute, jag bjöd ju in dig för att jag var i Bergen och tänkte jag måste Linda i det tänkte jag att ja, men du är ju förstås inte i Bergen, du är ju någon helt annanstans. Var är du nu?
1: Akkurat nu är jag i Egersund, eller Egersund kommune, men i Egersund by.
0: Ja.
1: Og der hadde vi språksjøv, Sjur Hjeltnes, Halvor Folgre og meg, og så hadde vi gjest Ingvar Hovland, som har skrevet masse tekster til Vamp, for eksempel Månemannen og Liten Fogel, og veldig fin tekstforfatter.
0: Ja.
1: Så nå vi ute på vegen med å fortelle folk om språk, og synge og spille, og så har vi ny gjest,
0: kvar plats med i kväll var ska du det är ikväll du ska vara i Egersund. Nej, du var i Egersund igår.
1: Ja.
0: Och
1: ja.
0: Så ska du var ska du ikväll någonstans då?
1: Ja, jag reser med till Kristiansand.
0: Ja. Och då det nu är det nu ställer jag det verkligen så där. Vem har du som gäst ikväll? Vänta, jag måste komma ihåg
1: det. Hela det swing eller det rock and roll.
0: Oh, vad kul.
1: Ja. Det är Rolf Lövland.
0: Härligt.
1: Ja, genie, musikgenie.
0: Ja.
1: Som har ju förändrat detta land då. Men också kanske inte, ja, det var ju sån sen, men det så skedde i 1985 alltså. Det var ju helt
0: det var helt
1: sjukt för den nationen. I för Sverige då sånt så kände till detta här med att vinna Grand Prix. Det kände inte mig till här i detta landet och trodde aldrig man skulle uppleva det. Så ja. Det var stort då.
0: Ja, det var...
1: Men vi ska ju snacka med henne om sån låtsnickring och liksom tänka och kanske lite om blöte och blöte konsonanter på Sörland dag.
0: Det låter precis. det för du är alltså ute med språkshow, men du har ju också en bok med alltså livet är en språkshow har du kommit med nu som bok. Vad kan man uppleva i den?
1: Ja, den är ju inte att den är annorlunda än folk tror, för det är mycket sån språkshow-ting där. Men undertiteln är ju vad språket har gjort med mig.
0: Ja.
1: Och det är inte så värst undertitel, för det handlar om liv och språket. Jag tänker ju att språket känns att det fyller oss liv ut. Och för mig så har jag ju upplevt lite sån språkliga ting i mitt yrke också. Ja, både episoder på grund av dialekt och skriftlig språk och ting, tillbakemeldingar och sånt. Så det är mycket positivt och så är det ju också mycket sant. Språk irriterar, språk fänger. Och så är det också tatt från nära omgivelser. Jag skriver en del om fattaren sitt kömanspråk och ting som bestomi sa utan att veta att hon egentligen var en expert i språk. Det är ju det. Sånn, folk brukar ju språk helt naturligt och så sitter ju liksom akademier då över där och prövar att analysera och kera och Lasina Slettemark säger och hon säger att ting är kallt och fin och varm och sånt det är det så han Gunsten vill då kalla Gunsten Laxberg professor vill kalla svära baktivokal. Så du kan ju laga ja men alla de tingen med ger i språket har ju ett namn i fagvärlden men vi brukar det ju helt automatiskt och ja så det är många som finurligheter i språket då men som fyller för så vet livet mitt då.
0: Ja, och det kan man läsa i boken och så kan man uppleva det på show med olika gäster. Det är ju fantastiskt, ja.
1: Ja, vi ska ju faktiskt ha, vi ska till och med ha ett Rockefeller-special i Oslo.
0: Ja.
1: Det hade jag väl inte trodde att språk skulle havna, eller sån,
0: för Rockefeller.
1: Språknärdning skulle havna på en Rockefeller.

0: Men det passer veldig godt, altså. Så da skal vi ha med hun Ida Maria, sant? Rocke ja. Ida Maria. Og ja, så har vi Frida Ornevik på Hamar, og Tone Hulbeck må på Tynset. Og det veldig mange som liker av disse artisterne å snakke om ja. Språk, snakke om hvordan de synger på ulike språk, eller hvordan de lager tekster. Så det er veldig fint, altså.
1: Det er jo, altså språk er så utrolig viktig. Og så står jeg her og har halvsvenskat i hela i 40 år snart på norsk radio. Men det er så fascinerande. Du, vi ska prata lite grann om akkurat den här norsk-svenska eller den nordiska språkförståelsen alldeles strax. Men du ska få lov att få en liten försmak från kvällen.

0: Och Linda Ida, detta är ju extremt svensk-norskt. Så jag vet, ja, att, jag vet ju att det är norrmännen som ska ta sig åt sig äran för detta. Men det, vi hade ju ett svenskt finger med i spelet i alla fall.
1: Ja, så är det liksom för och lite kedes kan jag spela då för lördagen om ikväll. Men du har ju lite sån ABBA-gruv nere där.
0: Ja. Ja, jag har det. Du, jag skulle vilja prata med dig om en sak, ett angelägen sak. Jag har nämligen fått en pris. Ja, jag har fått en pris från Norsk-Svenska Föreningen och Svenska Ambassaden som årets kanelbulle.
1: Yes.
0: Så nu kan jag smycka mig med den titeln. Jag är årets kanelbulle. Den likar jag väldigt, väldigt gott. Och i samband med det, så, och det har jag fått för att jag har främjat svenskt i Norge. Men nu lurar jag lite grann på om, är jag den sista svensken som får lov att prata svenska? Allting dubbas ju nu, Linda. Tror du det, att det försvinner?
1: Nej, alltså det är ju en far för det är säkert. Det är ju många som är bekymrade för det. Och det är ju, jag blir så glad av att du kan sätta dig framför en mikrofon i Norge, snacka svensk. Och folk i Norge känner dig. Alltså,
0: i stort sett känner dig.
1: Ja. Ja, sant? Du passar säkert på några ord och så. Men det är ju inte kvart som känner mig och dig. Och det är ju där som är så, har varit så dejlig. Och det kommer ju av att vi har fått höra svensk. Både i musik och i barnatv och i tv. Det är ju upplagt. Så jag husker, alltså, det finaste sådana förbrödringen jag var borta i det. Tjurhjeltene som meg, vi var altså på Færøyene, og så holdt vi noe vi kaller Fosse for Domskalla, så var vi litt sånn, wow, vil de skjønne dette? Det var i Nordens hus. Og så er det sånn, at de hadde, det liksom, vi merket i 10 minutter, så var det litt sånn at de ikke skjønte alt, så bare tunet de seg inn, sant? Og der så hadde de tunet seg inn på vår vestnorsk. Ja. Og resten av kvelden, de skjønte meg, enn folk i Norge omtrent. Altså det var, jeg begynte nesten å grine, bare den tanken på at vi i Norden kan forstå hverandre.
0: Det er jo en, og det, dette er, men er det svinnende, eller er det?
1: Ja, det blir jo litt da, også fordi at nå er det mer sånn nisje, sant? Du hører på enten det eller det eller det. Når den hadde færre kanaler for mindre sånn, så fikk han jo det, om han ville eller det, så fikk han holdt litt svensk, og han fikk holdt til og med klassisk musikk og sånt, på samme kanal som du holdt Ladesvinge. Så det var jo, det var liksom mangfoldig da, men det er veldig synd hvis ikke en skal lære å skjønne svensk, og svenskene bør jo känner norska så.
0: Ja, och där
1: texting, för att texting är mer än dubbing.
0: Ja, för att det norrmännen är ju trots allt otroligt mycket bättre på detta än vad svenskarna är. Svenskarna är helt hopplösa när det gäller att förstå någonting, speciellt när man kommer bort till Stockholm, då känner de ingenting.
1: Ja, det är det. Jag är en del i Sverige och det märker jag, och egentligen är ju sån att jag vill påstå, jag vill snacka norsk. Vi har sånn, føler meg helt sånn for ilt i magen når man begynner å snakke engelsk, i alle fall i Sverige og i Danmark. Men det er jo litt sånn at vi har vært litt lillebror, vi har fått mer fra de skandinaviske sånn så landet, altså Danmark og Sverige, enn kanskje de har hørt på oss da. Det er jo sånn typisk, sant? Når den er en slags lillebror. Nå er det jo blitt litt mer jamt i denne søskenflokken. Så vi fikk jo mer från dikken en det fick för oss, vill jag tro.
0: Ja, jag tror det är valt i alla fall tidigare, men nu dubbar de ju då både Pippi och Emil och så vidare, och de gör ju det med, de har en god grund till det, och det de säger då, det är att hvis inte vi gör det så kommer inte barnen att se överhuvudtaget på Pippi och Emil och de andra, så för då slår de över på något annan kanal istället. Så det är ju ett gott argument, men det är ju fryktlig synd då.
1: Så ja, du tappar nog och tappar helt, men man måste ju bara pröva få till mer språklig og samkvem ellers da, sant? Hvis den her barnetv-delen er tapt, så må en jo ta det att en annen plass. Ja. Når en kommer opp med en viss alder, så kan en jo lese undertekst.
0: Då kan man försöka att introducera både svensk och norsk och dansk. Och kanske till och med färöisk. Det hade varit fantastiskt. Tänk om vi kunde lära oss det.
1: Tänkte. Och det är klart att vi borde ju också vara mycket bättre i samiska. Så syns du det och skriver lite om det i den här boken med jag att herre min hatt, tänk att jag inte omtrent kan säga en setning på ett språk som är i vårt eget land. Nu är det ett helt annat språk som vi har ju ändå större fördel. Det är mycket lättare för oss att lära dansk och svensk och så vidt färøysk enn samisk, da. Men likevel så burde det være nesten med i opplæringen, synes jeg, i skolen. Ja, det jo litt mer nå, tror jeg, men når jeg vokste opp, her med en hatt, det kunne ingenting. Det var, det var flere samiske språk en gang. Ja.
0: Det, og det, vi får slå et slag for det. Men jeg lovade at du skulle fordi du, apropå bulle da, for det var så kul da, for da sende du meg et fotografi från Arlanda, der det stod, nu kan du köra bulle utan deg. Og det må du fortelle om.
1: Ja, det skjønte jeg ingenting om, uten deg, og bulle, men hun, svenske kona mi da, hun sier, ja, bulle, sleng for taxi, drosje.
0: Ja, ja det er riktig.
1: Det stemmer, sånn. Ja. Men ok, du kan kjøre taxi da, uten deg.
0: Ja.
1: Jeg skal kjøre uten meg. Jeg skal ikke være med. Ja. Skal du forklare det?
0: Eller? Ja, det er, på norska har man ordet flus. Og det er altså pengar. Så du kan, deg betyder altså pengar.
1: Så det er reklame for å kjøre med, uten cash.
0: Ja.
1: Du kan bruke kort.
0: Ja.
1: Det er ingen, så der kan man bare skrive, nå tar med kort.
0: Ja.
1: Men det er mye bedre, men nå kan du åke og bølle uten...
0: Utan deg. Sånn kan det være.
1: Ja, det er jo en reklame som liksom bruker språkleik, bruker sleng, og skjønner at det blir mye stiligere å skrive, at folk vil få litt sånn nostalgi, eller folk vil smile litt, eller. Så vi bruker jo språket på den måten.
0: Med massa humor. Det en av mina största önskemål är att försöka att introducera Linda Eide i Sverige. Men kan vi... Kommer de att förstå någonting?
1: Ja, det gör det alltså. Och det som irriterar mig ofta är ju att vårt ordförråd, mitt ordförråd, är ju ofta likare än det svenska än hvis jag hade snackat standard östnorsk.
0: Ja.
1: Men det är mest vant till att höra mer bokmålsliknande norska.
0: Mm.
1: Men egentligen så började många av mina ord gå hem. Därför blir det ju extra motlös när jag inte blir förstått.
0: Ja, precis. Det går inte an. Det går inte an.
1: Det går
0: inte an.
1: Nej.
0: Det är härligt talat. Vi må förstå varandra. Tusen tack, Linda.
1: Ja. Varsågod.
0: Och så må du ha en riktigt god turné. Och få några sovmorgnar när jag inte ska ringa dig.
1: Det var hyggligt.
0: Vi kör igång med samisk, rätt och slett.

0: Kajsa Balto med Sami Soka. Om en bitteliten stund, det vill säga om cirka 15 minuter, då är det Hege Holm som tar över med gott sällskap. Vad ska du bjuda på?
1: Ja, mat då.
0: Såklart.
1: Ja. Och idag tror jag det är nog lite höstligt. Mm. Jag varer som varmer. Mm. Och som inte är fårikål men ligner lite.
0: Okej. Okay. Mm. En slags variant,
1: en hösttackegryta på en måte.
0: Hösttack, oh, härligt.
1: Ja, tror det blir gott.
0: Det blir med all säkerhet alldeles gott. Och så har du väl ett generationspanel
1: som kommer. Ja, det har jag och du vet ju vad som sker klockan 11 dag.
0: Vad
1: då kommer ledaren i Nobelkommittén.
0: Äntligen.
1: Ja, ut av dörren. Ja.
0: Nej, det var litteraturpriset som.

0: Det litteraturpris, ja. Det men Jørgen Vatne Fridnes kommer da ut av de doble dørene som vi pleier å se på TV, og forteller hvem som får fredsprisen for 2026. Og det som litt morsomt jo at jeg har prøvd å finne ut av hvorfor det vi som deler ut fredsprisen når det svenskene som deler ut alle de andre? Nobelprisene, og Alfred Nobel var jo svensk.
1: Ja, precis.
0: Det det ingen som vet.
1: Jeg vet, men det ska jeg si.
0: Ja, du vet.
1: Ja.
0: Ja, så han skrev det jo i testamentet, Alfred Nobel, men hvorfor?
1: Det var jo for at då på den tiden så var Norge og Sverige, vi var i union for det første, og så var det altså Bertha von Suttner som föreslog at detta skulle läggas till Norge.
0: Og så det var Bertha som bestemte eller som satte Alfred på tanken?
1: Det var det.
0: Ja.
1: En gång i tiden. Men detta kan ni säkert prata om mer.
0: Ja, vi ska snacka om fredsprisen, ja. För det sker ju då rätt för vi går på lufta med generationspanelen, så vi ska snacka om liksom för att säga det sån, vi ska snacka om krig och fred.
1: Ja. Spännande.
0: Med generationspanelen, och så ska vi ska ha lite sån, vi håller lite på hösttanken, så vi ska försöka ta med alla de fina färgerna som vi många av oss har utanför vinduet akkurat nu. De försvinner ju ganska raskt då. Nu hör jag att det blir snö och kul och så ta de med in så vi kan få liksom de där varma, goda höstfärgerna att vara lite längre.
1: Härligt.
0: Ja.
1: Yes, det var Är det något mer som sker idag?
0: Nej, idag räcker jag inte mer.
1: Nej, du får vara, det håller i mängden. Tusen hjärtligt tack, Heger, du får en god sändning.
0: Tack, god helg.

Det blev en sån här Melodi Grand Prix-låt till idag med Abbas svenska version av Ring, ring, bara du slog en signal. Strax är det alltså dags för Hege att ta över.

med gott sällskap, men fram till dess så ska du få New Jordal Swingers med Belfast Cowboy. Sköt om det nu och ha det riktigt bra.

til Eva i Sande i natt jag drömde med Hept Stars. Detta är alltså då den näst sista melodin ut i dagens dansbare fredag. Jag syns det har varit väldigt mycket musik idag. Har kastat mig runt, beställt och dere har sent in meldinger och rapporterat från där dere är och i det hela att det har varit väldigt hyggligt att vara samman med dere disse 2 timmarna. Och så hoppas jag du hörer på genhör med jukebox på söndag mellan 9 och 11 och självklart tuner in som det heter på gott norsk på radion din på måndag till samma tid och dansbar fredag till samma tid nästa fredag. Jag heter Hanne Hoftun och idag så avslutar vi med Lines melodi som hon husker från gymsalen på ungdomsskolan. Ja. Hon säger spill gärna Daniel med Elton John. Detta är en sång som bringer mig tillbaka till gymsalen och det att få sista dans med min Daniel.